Sahun Türkiye a UNESCO. Masu sauraro barka da warhaka. A yau a cikin tafiyarmu ta bin sahun Turkiyya a UNESCO za mu bi diddigin wata tsohuwar al'adar al'adu da ke mayar da sabuwar farfadowar yanayi yayin da bazara ta zo zuwa wata dama ta haduwa, yin tarayya da kuma nuna goyon bayan juna tsakanin mutane. Wannan al'ada ita ce Nevruz. Ranar 21 ga watan Maris, ranar da dare da rana ke kara kusantar juna, yayin da yanayi ke farkawa zuwa wata sabuwar kaka. A wurare daban-daban na faɗin wata babbar nahiya, ana maraba da Nevruz da sunaye daban-daban, tare da al'adu da bukukuwa iri-iri. Daga taruwa a zagaye teburin cin abinci tare zuwa ziyartar 'yan uwa da makwabta da kuma kiɗa, rawa da wasannin gargajiya, Nevruz ya kunshi al'adu da ayyuka iri-iri. Amma a tsakiyar wannan bambancin akwai ruhin sabon farawa, haɗin kai da kuma yin tarayya. Ƙasar Turkiyya ta kasance tana taka rawa a tafiyar bikin Nevruz a UNESCO tun daga farko. A shekarar 2009 an sanya Nevruz a cikin jerin gadon al'adu da ba a iya taɓawa na UNESCO ta hanyar wata takardar neman amincewa ta haɗin gwiwa da Turkiyya, Iran, Azerbaijan, India, Kyrgyzstan, Pakistan da Uzbekistan suka gabatar. Zuwa shekarar 2016 iyakar ƙasashen da ke raba wannan gado ta ƙara faɗaɗa.